Emela mele bisivu ton kloton romi mweka radio fraten tfm so adaki na so so kosi ame giso sa wa a tene anasara wono ra hiro kanyenda no bukati ansuru no bati ase so nyenda iro ko banne kanon pakino no bayro yeso me fraten tfm ni mi wa ka so no ambe dariga pele jugu chawuru paraku ka ingege kawo kama community pro na ma dabiro isun so adaki ma ko ba so pa ida benda kar wisi besen sankite so mena na siara na tavura gusuno sun didir kwa no ban son kovu ba kovu batru son kovu nango duari bebe iwa son koye no giawa dawo dansa ro iwa ikasun no me dogotoro diro iwa barabo be wasi konsurado adama bimbararo taduya mamba aradio wike baka sunso adaki banu omu isagirmu bekpuro sasiara satavura gengeng suno sundedi rikuwa kwa gusuno kaso wiso adasia barate gusuno duya siya bevo mawanti ne mbumi arfaba mi mibaro idewa okati ino rimu gusuno buwando biwe siya besa besa magina kpindo kwa nesukana gusuno kusuno kpindo mi undekulisari ye ya mwesi bagamu wasiso ukasimu ya ndekoro wade andi wa waru so ba yenga kunu wasi mia saranka temane sanka domi gusuno kude tengara sunkmi swa sanon biragya kule kule sando ye kiri ye sumbrombo ye swa sanunga soro dodo kani kwanwa nunga neramo mena na siara na tabura gengeng gusuno sundidiri kwa kwa ukaso wiso adasi ya wame giso atene son tini neka neso Dr. Akpake Alasan menendika saa piko nturuma sako Dakar wesia vese mbandubu mbiragia dumi mbandubi suamiru so sama amini bila miso ba Dakar wesi gengen dumi yen surua yen arsuma bwano so asama mena sako kwa ma mwondobu menari gintiru kanwari ba Dakar wesia swa iso mena sako kwa ma danduki dumi ganami ye wene swing gariko balamite wene so Dakar wesia toto tem wala ba swasoka barate nyanko sute weri bese so mena na siara na tabura genge nde davira migiani ne nubo barakoro tadwa na kombete no siya mena e radio tigawyo kwa ika kwarakote so adaki genge sude bila mingi awura ni nakunde igina mamzuli don lafya nwa windosa sugani da

0: Pate akati wiri amana wini yako yengari ya sako kune kaneng so doktor akwa ki alasa mbararami te taton dabiru noni so mbararami te taton bibu waharamo adama giso mesaduke suka sankite ko undari nturwa yende suku sanso akenye mwa bebe imoku ibikia ibikio yensona giso sasina sasina wakwasu kono wikia yiru babauri wa o swakin usukuma usukuma ya waka sum bikia o doktor bikia yumoku bikia kwa nun bikia nimi bararamite tatombu noni son watatombu butanimo amana sako kusuka barani wiri yengari ya sane sako ku mintini doktor ukusu yidari ya ususi yankiri demi saka na be no siamini menani na kun doktor soruma doktor ka yukai ana yenu gya yenu gabadu ya wana siara yaka wengiru diri mamin saka sanu sukusi ya tiyamo kuru arate diri wakba abisen sukuru uro me fraten tfm so wumbi bum bwando bun sona awa ya wa anwa garikote na kiso yukai ni ka na mena sanko su dakar wisa genge iso
1: ma
0: ya wa na wa doktor mena na so adaki barati bragia demi na bayi no siya miru sibu to he barara te tasun noni sonwa banda ngina he akwa ma miru sibu ya wasi ome doktor sude gula ma bimbiki ya nuso
1: to ya wa na zaman tabura beba son sada ki kuro beba wa bim son yino beba wa gwan kokono beba wa beba so asimo beba wa gbea bik pro samin na satobura to faya soko isoko dimini gi ho gari be he pro yiwa ya ha hembara run gari gari bimbira he do mi hebara konsura santan ton wari tanpa tintin se ama mesoko ko chuka tugbara
0: gbara puro puro
1: de dirmi guma mesem lakari yoko ura yin sankira giso sako komin be basun so adaki puro bara win radio ti ka oyo pa no dede to sara yin sankira kwara sara yin dangiru jira ma sanito giso soko tukwa soko yosi yo sambe be babiki anu mo puro sambe pa babiki a yin yiwa isako pin kwaso be usi de mi sanye saka kwano to bane hembararu barara mi baraka tutonu mawo
0: yeme
1: ba umofiko mero umofiko yako bimura
0: auka
1: hembararu wa to yinsona menkwa ton kuroka ton droba kibuka swana ndua buton dro nyemeri babu meri a hembarate asata nwa winyenso aha ya nwa winyensi seda seda ninu nwa winyenso tondronti kwa ma wi meri kroka drobe puro kwa bu meri bande ma kronyenso hen seda nwa dronti nyenso hen seda nwa kwa bu buluko tro bu susi kwa bu gaike same fuku fuku ni kwa bu weson kaye nwa amigo same so kwa bu babu bemba awrin swadu same kwa bu derina bitani yankunwa to ban ma be mera bandema ba yabo turo wa hem sida mo mo turo kun mo dam ga sare mi gya
0: buku
1: ku baswana ama bandema be mba wi fiko fiko mo ku mo turo he ntiti mo mo bandema turo en sida mo kadema de dermi a se kai se bu ku bu sina sia bu gariken u de bu mi gya u bin la kare kuna sia ko ba kinte mugina te bute we sia biro ko ba ma do mun gariko
0: kika watu akia sunsun mi ma betoni rie ba hemo kuraka droba hemo mena ba ben kiru tanki tan danne hamo ma ba ben bwandu buki ma ba ben siam arafia ki ma ba ben bibum bwandu buki budde buki te nyora sia ba ba ori da win kina si pa o kasu buka donor tusia ya kia gremi
1: ya na kin gremi domi hembara ru wahara na igiran wahara ya ha wahara ita wahara gbika wi hembara te mommy and wi wa mi wahara mo winti kura wi warundo wi warundo no mo
0: ko man ko kongo kana mo
1: wi ngantan ya nsewa and wi wa wahara ye ko mo a wahara ye biwa bukuro wa wahara ye ka de mo mommy and ku manye and ku nyemi he ya tonu ko ka man yo mi mi ko mi gun ke ugua
0: ko no mari wa
1: ya nsewa to yem biru un wahara gbikami
0: bikami
1: yirusia yem noribu mo bu gobimo ya go ijirumo
0: go ijirumo
1: itasiani mwe wi awi mo wen lakari pinu

0: lakari kpinumo
1: kare gemiro
0: miro kun lakari kpinumo ben so mute imo ma kun kontuba giso asina ngam bim bado mbira sia pa kwa asina kama ndema migunga somulda mo
1: sibako nyo rasia me
0: sibako nyo rasia mako kanu mwesira ngwen harma ngwen garmani yawa mo ye yawa mo kuro kadema barati so ye pro ya kan suremo an kun kontuba wenti an kpanya kati ganu munana an kwati
1: garukwa
0: anti garukwe an kunyati armani gayi hembararu wahara yi ya mwami yami insona mesakuku sukukatu wa yami guma suko behen la akari wesi adomi besen amera bwado biragia besen lukuturu ban biragia mikasu sutura behen tomu kote minigina mikako yukagina yuka sure basi jinti nku mwami niane bane kuwa fim fim fim barate ta dona wami gu yenti mingina yin kasukan gina turami ba ton ba bem ba ture tem dia menno baka una sumo ba me tim me wa ya no ri bibu wa birai ya bibako kwimu yen go bi pibu kai ko ti ayi ru asen ku mo ga baba no duke ba si ya ya mese yin sona he yin bararu mi asa mi sa girari mini mesa koko pesem mini domino buka biru tura Besa mini mese koko suka tuka tu weri sankun katu wa miguma besa lakari yako yako yako kwanya ya lakari de amo
1: ya wa ino ademe doctor osu ino se mo sai we ne so pe suka barate weri propo takuman ka besa go mo yengari yibia osu ndari ame ya osu no se mo kan krasu en damba na kombe we inde de mi tabe no sia turidi ma sako so akenya wa yero 01 44 70 44 44 kam tia ne ne no bayro kam ne ne ne baika ne wirgo ya bese kam eme ingwa tomba inde duma ba kia bo besangari wisi nege kayo kai
2: oh
1: ama ba suka
2: oh Adamu Abdullahi wa Madina.
1: Nasiara Adamu Abdullahi.
2: Na jina doktor ya suku siyamina wita vilimo.
1: Ya doktor ya swadaki.
2: Mwene tigoma ya.
1: Naam.
2: Madi wii uduro tuwa.
1: Mhm.
2: Uduro wii wii kumisemo.
1: Mhm.
2: Ana wii ya uvemo wii ya kito. Akiye utowa ya wane. Ye kukuru towa ya rawa.
1: Ta.
3: Na boko ko be ro aba kwa ni be kia bangala bar no mo ye kun we na ye o ka ye we na pesal
1: ya wa
3: ante so he wi wa turu mo no ja ye me an kya kuro so a igira de meri ye meri bi barar mo bi kun barar mo ba
1: ni me
3: ni pesal
1: ah ni
3: allo
1: na so ada ke mi ya geru kuro na no mo sa sa doctor ko nu wi si mi
3: so aman doctor bi go ye me ya go de ko hina ba hande ye ra
1: ya wa ra
3: Ya
1: ma kwan sosia mi sanwa deme a gerwa mena bebe te danduke ma ya 0 44 70 44 44 mi bisibu banka duma mu na kondi docteur Umtoni Ruge ni wisimo to anwa ye Adamu Abdullahi wi bikia to wi bebi mo ton crowa mo barate mo ma win draw wi suwa draw wi kunte mo Adama barate tan siwa mini anna wendu kikwe sankira demi adai gerwa Une kukuruso barati tamwari de nyenso watanwa yembiro sweira nwene beba kwe bata kukwa kpurukpuru tuwatanda kari tanku makasimu ture barawi noniso.
0: To ya wa na Adamu Abdullahi Tawura. To barati sansua hembararu nyembarara.
1: Nyembarara demi agirwa.
0: Bansona nkanso abarankamo kukuru mbarara domi kukuru ndim ebara momwal kurun dime
4: o
0: me soa mia nyen kur nyen kureni nyen kokoni mindia guson sinanu mindia nyen kureni nyen ndia nyen kokoni nura nura ne
4: na yari mamu
0: nura yari me nre na nyen so to barate nyen so atara nwa
4: sa
0: hem bararu domi wikun hemo winyen koko nura san abwere bwere ni mama globi rouge mi nura san abwere bwere wi wi ha u hembara rumo winginu nura san abwere bwere nura nkokikirewa to nian ni nkokikira bi bia bura de yantura nyen so epibu no nura yara de ya yakura waya swa waya kaduna dede ya yara ngwa halaba kai mo ya ma yabu hebaro mi
4: hebaro so
0: to dede rumi wi hemo yabu busi samo suko weekend gina ye ya san nim na igere mi nigun me no haga hem fa imo nim me amusa hem barong de tingbigun we hem on don na nino me no yan kasara ba yan kunpa sa litri tandi se yan kado wolo
4: wolo ya
0: don na nino amunpa we ha
4: batere
0: don na nino amunpa
4: ya wera iti e kwaba ndeka dogotoro ba misu simo
0: dogotoro ba misu simo
4: ya wera
0: yabu kwaba yan sun kan iti kwasambe wisimo
4: ya wera na siara sa wigi no ame me na suma agura ma Abdul Bakin Biragato arika aribaki wisini do me godu ma ovasi na konno e kogere kayo kay nege na ama
2: Abdullahi me agura ma
4: to to adaki
2: na siara Sunday, Uno could be Kawaya.
4: Oh,
2: you do Kotoda, Nebaraka, Ne, Uragi, where the Kotoda Dami.
4: Oh,
2: you do Kotoda, we saw a wind yen so. Hey, I want.
4: Name,
2: Money, hey, I couldn't want wind yen so by Uncunda.
4: Name,
2: the Sunday, who could have been Torua, yesterday, yesterday, Torua. Tiesa kabiki ya mosoa yera soko kwe Nuka heye kandesi lanabaya kupa Ide soa kiko
4: Yawa, yawa Na yawa nasiara Nama nasiri ya unungwisa mi Da amusari kwele kwa maa urama iso Mena, tude urama iso agina bakigi Wishi une beba wangu kwa neno Bembira gya, barukwa paka Mabinti bagari bayi swada kito Amana bakoko yewe wengiri swane Wene banda debube nye meri wa Matoni yule kuru ya baratimo ba ba diri na bankun suane ya meburambo ya kiri mbune ba suana mo mena bebe mwa barakwa nimi amana wene bukote me doktor
0: to ya mwa anna wa sara emisyon ga kwa min sara sankigaru kwa
4: sankigaru kwa tiso
0: tiso sane yin suan sane biba san be sen san nun guru guru
4: barakwa niso kuru
0: barakwa niso ya da behen imamba sa ya da besem pasteba
4: pasteba
0: busa nun guru guru un direge ba bekuro anwa domante nani bekuro wa fage so bekuro gari wa
4: wani
0: dedero mi
4: o
0: beba ha sa ko bun bukuro bu
4: o
0: beba ha ba bia
4: neme
0: mo hebe bati baka sui domi yan banko ige, banko ton kuro ka ton dro banko suwana
4: o
0: banagura atobrina
4: o
0: gingire giroa ba le man wiako
4: uyekuroko
0: uyekuroko unama so si denna
4: o
0: kana jiru miaboko miaboko dabu yeku to dedero mi beso mi so haki bebe ba ha benge mbukuro mbe abako ndai bike sa abaka yin gabu ben bi bebe ba kibu so na mi benye muse dedero sa imera
4: imera miami
0: kwa bai pa ba buson
4: kwa sirisi
0: kwa bai sirisi yen biru mama bam meno saka Gurito abuda bande wa zinu so duke
4: meme
0: banda tombuson
4: banda
0: tombuson sani se
4: meme
0: ton kroka ton dro banki busuana wo ide banda benye meri domi baragara ma bamo he hem bararu ton ba mo fiko mero mo fiko mindi ataraka tiane bekuro ba mate mera bare suana bande ma ben suana eko dederu ko pa logotoro buson bande ma ya mo sa me fuku fuku ni pa ba bi nyorasia
4: leda
0: yuka miro bisi kalana na yuka galina
4: galina
0: de de rumigun misamo soko buson soko biwusi ya migun
4: ya wala mena godu mamusa ko ma winti gima negi kayukai nam kayuka
5: kayukai
4: oh
5: ya ta wanyi
4: awai he zaka awai he na siara genge docteur de patin
5: Ah, that's
4: the other
5: one. No,
4: wait. That's what I keep.
5: I came with a
4: Oh. Tao a bikia ma po inde nu wisi no ti ani won bika bika gbikide you be kia gbi kiru yemi pare nu iru se tin de so esia
0: to yawa na jakin gari gbi ki you be kia mi gari ha mi wa yiru
4: to aso ni dario
0: kuran aduro
4: oh
0: be puro buko ki ban hen se da ba mo piko piko domi gari imuna ne wa mi
4: iguna ne intia
0: oh tonu ko ki hen se da mo yin so
4: oh
0: pankun hemo Unkunsa hebaro.
4: Unkunsa hebaro. Be so ate abang beteru.
0: Oh. Yan semo amo ba winye mera bukunda e sida wa.
4: Mieme.
0: Winye so. Amo un hemo un hembaro. Yan ko yana se wimi u bitaniku.
4: Unsa hebaro.
0: Unsa hembaro amo e sida yan wa winye so. Winwa si so.
4: Ta.
0: Yan de yan ku adro wi usu amo.
4: Oh.
0: We are win pasi usu amo.
4: Oh.
0: Win ti u he sida mo amo ha hebaro.
4: Oh.
0: Yako kun yako. Bu yoko kun yako bu bu bi ma
4: oh
0: un hemo
4: iko un hemo
0: oh un hemo ha hebaro
4: uno mo sasa o zaka
0: yoko ma kun yako
4: oh
0: ba bi ma un kun hemo un bwado
4: ko bwado
0: yoko kun yako de me
4: yoko de me
0: amo yebe mi ya ha mi gun an pe isire
4: me me
0: ane bibe kon bibe kwa ko ma mini ba ko ban sa ban doro a wo be ni bo kon sa barobu don ba ate sa te ha du ga suri mo ni yen kun wa ya ka agbara
4: meme
0: to yin so na har ka ni ye be ba ha ba yin seda mo be nyen so kuro ka duro be yiru e kuro mo ti seda nu wa wa yan do suana
4: bu ko suana
0: to amo yanda yan kwa bas meros duro san he baro
4: baro
0: mo kuro san he baro
4: oh.
0: Ah be mi mo ba kasuwa na kuro bi bi ba ko ma kuro
4: he baro ba mi kuro yen
0: ya ba sha
4: baro ba karun titi so bi ko re ma wori
0: bi ko wori ban kan bo bi ma do rogo ma
4: ma do ro ma
0: yi ma win yi ki at bi ki te kwa
4: ti ami to sura yiru se so to mo ba ka do mo mu
0: yiru se yo
4: bikia
0: bikia ama yo si yo
4: yiru se bikia te ukwa mbira gato one ma abeto bi amasi manga mena zaka ko kwin ogura ma anwa nti yamam kuna mi tamatama de betene
0: del
4: de bia wiru so kan class on damba 0144704444 damba ye so miru bisibu ko iduma I kasun kame yabia zaka wa he wim bikeru iru se ye u bikami mi so wa I be sekpuro I ende sun kuna na msere ko kun ogura ma pa docteur wa unum gwisi bebe itene I nduke ya sere mere bisu ba kaduma moni kan class on damba din gina baye wa 01 44 70 44 44 damba ye so mena go gina duma sa ko
0: ya kin gari
4: ayu ayi abu ko to ale so gina wi numa kwa an ya na ni kwa wi si ne gi kai kai
2: na ya kin ya babe ne san kura ni ko yi ge ko emo
4: na
2: kura ko emo
4: ya be
2: wele
4: wa ko sa
2: ma
4: ta ma
2: o ma
4: gema
2: ya wa awa
4: ne ti ya
2: ma
4: ta na ya enti ya wera ya wera na siara adamu abdullahi awa mo sun ya wa siya barabara ta ah no wisi o
0: ta ya wa ya kin gari ubiki ami gari ba gari mo mi
4: me na san ko zu kuna wini mo pa de wisi ne gi kai kai Kayoka no. Oh, Kayoka ma ban suka. Ta suka nen.
5: Na doctor to ra.
4: Ya wana siara doctor wi uno mu.
5: Ta kin ya.
4: Oh.
5: Yede koroka zuro tine bu nyen bi preso ara.
4: Oh.
5: Na mo ga yi e kwa gam. Yi hon de yi bene e kule mo.
4: Oh.
5: Ale ni so ale e ora bu so na.
4: Otigo Yawa e noye wi ma bikia mena agna zaka gi wi so kwaso de gura ma wi gi so ma
0: ta zaka gi wi bikia mi
4: oh
0: wingari ibang ibara kane ton kuro ko fuku ma
4: oh
0: mmo ganu
4: oh
0: berum sona
4: ye me
0: aye tonu kaura abi ma onkum bosiru kere
4: ah oni
0: to yin sona bese yin sona ton baran kamu uko uma
4: domi
0: ye luka de ma wi hemo kurate
4: meme
0: ka de ma uka ngome hunturi uka ne u ngonye nuba son ni tenaba u do ka de ma usekun
4: mbora
0: to ye nsona baraka ne uko fuku fuku
4: meme
0: ma umo umara ye ye ko ba ate dambua me
4: o wa oboseru kere
0: o oboseru kere
4: kika
0: ye nsona baraka
4: gredeme yawa sa noa zaka wa henwa bebatienti imabe de re sude urama zulkanen bikate wima bikia ne yewe wengiri so ane ngwe ni wa betensa ku bun globu nkume wa biram bu globu bantom bun dakar wesemu yeso to winye kan kan bembira gya ya bina kura de me yebabe girwa ma kubi kroye ube barate mo he mo ya nkuro ka winkina si we bawasa no bu suana ya nkuro bu suana yebabe niye nyina di ya kwa sabu udoti gonwe wa to ganu de meten no amana be we ne suko saira nwene supe buka yeba kuru nyanku
0: ito yawa ito gari inga waza gero wa kiru ngari sema
4: kimeri
0: ito miyensona barakane yanku ame kura waka drawi buko kusokuwa lukoturo mi banyemera samme lukoturo wia kubi kipaki ya na atia atia atia
4: kari ya wami
0: kari ya wami aruma bane banye nomo wi lukoturo wi unpa unne ba kuswana
4: amen
0: wi ko busonwa
4: amen
0: unbusonwa banne mia baka ki buka ben swana ko same yin yira nanu
4: bia bati dia kika
0: bai sa germo lugo tro mi ka buson me ambusonwa anpa banne mia baka ki unaka una we gike
4: wa me una yara asekru yara
0: una asekru yara amo saki su tombun ba ka di wesi ya wa iso mendo mdo ma sa me de yelu do mi bara te bara konsura tan bara te ta kun timono me ka kan tu kasu
4: awo
0: bara te ta timo kan kasu wa bara ro wa do basaki ya to de de mi me saki tombun la kari ya ura miami ya sa bune san non gari ya sa bune tirasi ya sa bane ba go gowi
4: ya wa na wa na siara docteur an wa ko ba yin ti ba sun kan ya im ba ko mo mi me na besem gisom sokuni mbiragia ya makoro su goma de mikobanti teme wene sa nda kobaye te dir suisi go kuma go koba so wari yin son docteur suka gisom sankite wirugo no yira mo abese kpuru ke de mi yan tontro wa wone wi ade ke zika sa hunde kodi won wasi so hunde anwesi amu wona baka garimo mini besa kpuru amana sakoko kasan ko mungogro be ka bebi babara temo bambesoa bukura kati wonde wia seira sakokpe besa kpuru suka ye wiri pe su yiri pasa nyema kankam ye basunsun ami ye anwe ne susu besa mbwadebo dakar kpundu wuso teso
0: to be basunsun agori besa sankiti ni sesaka skoba ni tura habi tobura
4: yawa ya
0: besa miro bisibun kari sa momini
4: oh
0: yim sabune bago gowi
4: kika
0: bwadebo nkari
4: amen
0: yesamu isaki isaki wa ban hembara runga igirwa ton kuloka ton dron suwa nambiragia yankun dansa abune suwaru
4: kika
0: yan dansa abune gongwa aturuku uye nyerumo bali mangwa pastor wa gumbukuro wa banka yenga ituwa nyenu nyeru wa menomba ka yenga ituwa na gai nuwa ba igirwa me ideika gari sombruko mwe uyari wa aturuku anyinua anfaye swadaki angai nu aisa de mesun gai modeme abisun banyina yantare ade gero amosa kiwa bawuri unyinyerumo unsa tusiru ba mobi ba wini kiya baka wini me bawuri de un laka wisi ami bwado bu biabu baire ku mo biabu una su baire
4: ku aji kigbi ka me
0: aji kigbi ka mi yawa zama pro tobura
4: yawa bane fai dikambema kwagwe aka kame mena la siara gengem nero bisibu mi waika sun so abeki docteur osun gari ku dari a osun yipa kena dodoka mena kusuno de suno pasoka sun buruko besenga mfani suna besem bwado babaki ya bakasun yi dari a me ya bakasun no siamo barparo awa wu maroso awa besekpuru bwado bi biebukiri ya kasun wene mago baro pamen bese un bwado ma wan te ndubu ami bese kpuru wene arafia ya sun wa siwa yenson ibasun sonwa sui no pasuka sombroko yens wala na siara na tobra na pamma wure na baro kpuru fo yi wi di kono won docteur akpaki alasan ne ka wi sa hem bararo yen kuna sei wene suke suka barate wiri yen gari sun dari ami bisako giso gienyora miami miturora duani isunga farako sama tuwa sanu sanu sanko sitaki kuro gusuno kasun sanan kwanturi na no kanwa mi i dasa sodakio